my life begin. Åh, ja, hva da? Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostum begin, altså skikk det tattes. Åh, ja, hva da? Åh, ja, ja, ja. Åh, ZT's af mat. Åh, greier den støven af.

begin on my life begin. Åh, ja, vadå. Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostybyggen, altså skikk det tattes. Åh, ja, vadå. Åh, ja, ja, ja. Åh, ZD's af mat. Åh, greier den støven af.

0: Og miljarder, den precis når kostingen er pilsken.
1: Ja, vel ikke, køk.
0: Åh, disse dåse, det brann nog licht precis. Hva pæs det? Nå slåp, muske.
1: Allee, ja, rap. Nog igjen en tegn.